Joče, pametan, oni moj barba ljubo, ostaje ulaje na čistu variju i prišku spizu.